na pei ma memfa nkye akase mfi adom 106.3 FM FM bro bibia wo bia na pei mi bisa se wo mpom ti sen mi gidi se waje so se mempom ye ene e juada nyankopon wadie ahye na wo twofoforo ase ocha su nyame no obeche mana so so wa na pe bomode ananya no nua bi fawo tetefon na frɛ wo maame onso to maame nka che frɛ no na frɛ wo nua frɛ wadanfo titiru nipa no ana ɔno enkasa no okoda na dwi na ɔno yere enkasa pato nyane no aka kyense no nan abɔ apa ho sima ɛyɛ dumiensa na ebusuam fa seda ayeye ntontom ne nkamfo emfema onyankopon se urade ama edepe bi achen this week a different week nia onyame pe bia no nyame be e wo abrabom ani ana me kan ye inti mame fan chia kasi ma o papa je kuma mama je kuma papa be se bo uzu anza ana pe yo nyame ngusra nya kasi ye na onyame ti ne nim kire o you nyame ma de achi en de menim se rad mama bibia ye

0: Ɔse ɔtwɛn na metwɛn Awurade. Na ɔyɛ aso maa me. Na ɔte me so frɛ. Na ɔyi me firi ɔsɛyɛ amena mu. Firi atɛkyɛ mu. Na ɔde me nan si ɔbotan so. Ɔmaa manam ntintim yɛ. Na ɔde dwom foforɔ ahyɛ m'afono mu. Yɛn Nyankopɔn ayɛyie. Nipa bebree bɛhunu ɛsoro. Na wabata Awurade ho. Nhyira ne onipa a ɔde n'ani ato Awurade so. Na ɔnane n'ani nkyerɛ ahantanfoɔ ne wɔn a wɔma ne di atorɔ. Awurade, me Nyankopɔn, w'anwanwadeɛ ne w'adwene, w'ama no adɔɔso ama yɛn. Worentumi mfa biribi nto wo ho, anka mɛka na makasa ho. Ɛdɔɔso sene sɛ wɔbɛtumi akae. Ɛtwɛn na metwɛn Awurade na ɔyɛ aso maa me. Ɔtwɛn ɛna metwɛn Awurade na ɔyɛ aso maa me. Anɔpɛi mede nkyia kɛseɛ ma wo, ɛsan to me nsa frɛ wo sɛ, sɛ woabɛka me ho wɔ dwumadie yi so a, bɔ mmɔden a na me ne wo mmienu yɛmfa dwumadie nso ma afoforɔ. Ɛkwan a yɛbɛfa so de dwumadie yi ama afoforɔ ne sɛ, yɛbɛhyɛ dwumadie no na ayɛ nhyira. Ɛkwan baako nso ne sɛ, yɛbɛfrɛ afoforɔ na ɔmo nso abɛka yɛn ho. Nti sɛ woabɛka me nsa wɔ ofie hɔ baabi a wowɔ a, mesrɛ wo, mema wo akɔ abasoronko mede nkyia kɛseɛ ma wo. Mebusa sɛ abusuafoɔ no nyinaa mompom te sɛn. Meda ase sɛ wagye me so sɛ abusua no nyinaa mompom yɛ. Saa nso na mo a majoin on TikTok. Anɔpɛi mema obi biara akye. Mo a mowɔ YouTube no so nso saa mema obi biara akye. Yɛ maame nom ne yɛ mpapa nom yɛ nuanom a mo nso mowɔ Facebook no so. Mema obi biara akye sonko. Mede nkyia kɛseɛ ɛfiri dwumadie yi so ma yɛn papa Bishop Dr. Yao Owusu ansa. Daddy Kristo asomdwoe nka wo. Mepaakyɛ wo mpom te sɛn. Meda Awurade ase sɛ wagye me so sɛ mpom yɛ. Anɔpɛi nyame nko ara so na mewɔ ha. Afei a anɔpɛi mema w'akye.
1: Mpaakyɛ wo megye wo so.
0: Mepaakyɛ wo mpom te sɛn.
1: Nyame adom na mpaakyɛ wo nso yɛ.
0: Awurade adom sɛnea wosiresire anɔpɛi ne deɛ na kyerɛ sɛ weekend no ɛkɔɔ yie papapa. Richard, anɔpɛi mema w'akye.
2: Mami, yɛna.
0: Mpom te sɛn.
2: Kristo adom na mo nso yɛ.
0: Yes, yeah, ho yɛ. Saa sɛdeɛ no a mo mmienu mo serese mobɛhwɛ yie o, because saa sere we no anɔpɛi mopɛ sɛ okay ɛyɛ yɛda nyame ase. Abusua wo nso a wote me ne mabusa wo mese wo mpom te sɛn na woagye me so. Ɔtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Ɔtwɛn ɛna yɛn yɛtwɛn Awurade. Na Awurade ɔyɛ aso maa yɛn na ɔtie yɛn. Ɛtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Ɛna yɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade yɛsrɛ wo yɛpa wo kyɛ wo bɔ yɛne yɛ fie ho ban. Yɛsrɛ wo yɛpa wo kyɛ wo hwɛ yɛ so na Awurade ahwɛ yɛ so. Ɛtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Awurade yɛ aso no. Ɔtie yɛn nsɛm. Ɔtie yɛn bɔ yɛn ho ban. Ɔtie yɛn hwɛ yɛ so. Ɔde abɛhyɛ n'awɔtwe foforɔ mu. Ɛnɛ yɛ new day adwada foforɔ. Sɛ nyame yɛ nneɛma wei nyinaa ma wo. Onyankopɔn bɔ wo ne wo fie ho ban. Ɔhyɛ wo ne wo nwan, wayɛ mmoa mpo nyinaa wɔ nkwam. Onyame yɛ wei a anɔpɛi yɛbɛka akyerɛ Awurade sɛ yɛda no ase. Sɛ Awurade kita wo a wansuro hwee, Onyankopɔn kura wo a wonsuro. Onyankopɔn ɔne wo nante a wonsuro. Ɛgyegye wo taataa ɛsɛ wo mu de wo kɔ de wo ba. Ɛtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Obi wɔ hɔ a wobɛtwɛn no wonkɔto no. Wonkɔto no wobɛduru hɔ na ɔnyina hɔ. Wonkɔto no. Obi wɔ hɔ a wɔbɛhyɛ wo bɔ wonto no. But Onyankopɔn ka sɛ, I'll go with you. Me ne wobɛkɔ, me ne wobɛtena. Onyankopɔn de yɛtena, ɔde yɛkɔ de yɛba. Nti ɔtwɛn na yɛtwɛn Awurade. Na wɔtwe a yɛahyɛ mu yi, hwan na wotwɛn no? adwuma da no pay minimum say obi gina bus stop or train near ofa no kwa adwuma ye mu bebre ye tete akire enti aya ye boa ye ho na oba ko afaye ye mu bimpon so ye nkita ehyan ni bi nea okita ehyan no ono na oma ye lift na ye dru ba bi ebesia na ye si etoda wo betwen na wo ma etoda wo betwen ya wo dru ho na wunyina ho na wo twem akọ etwen na metwen erade etwen na metwen me nyankopon etwen na metwen me yefo abusua na wo twi a wasan ahyemwe senka ye bekoso atwen ye yefo ye jifo na ye bekoso atwen no esan se wo twen erade a o mesi sa wo twen erade a erade okan ho oboa wo ode wo kọ odi utwa ebi no matwen urade ojuntuni no o se ono de etwen na metwen urade na urade oye asoma me na urade otie mensem urade otie mi sufre esu bi wa wa ubesu ani penti o wo betumi akọ keteso wo da wo na weekend ya e komodi binu mi obi wo ho se aduane kra to manu mu a manu mu nya mede e ya afu aduane ne bre me wai aduane to manu mu kra me didi a enya mede me num lai soup pa so asa wonwe no wo manu na eche se na num ato se wonu mu ato a me sro koso twen erade se obi a disappoint wa koso twen erade weekend ya wo ko ye ne ma nko ye a koso twen erade Now chain eradia, erade, or ba. Or ba beju so bebwa. Erade ba, ebe mawa dance, or ba, eme siwi, or ba, emene paba. Chain erade, now chaina, or beba a babe too. Ye mube bray, ya bemuabu, wabemuabu, no pay mammy shall cry. Mamma wa bemu muwati. Emma wa bemu emu. Emma ya wuhui, anyhow, and shall so. Esan se uo odomberi mebi a wo twen no de wo twen no no obema appointment ne a wo twen no no ubegira ho twen no obe show up ne a wo twen no no se cheche se den po a obeba onyame omo aye na onkoso no moye na na wo twi ode yan abesemu no onkoso fire namo esisi baby a ekro Abusia fo anope enso eye eda onyame aye ede amaye enenso eye eda onyankopon waye ede amaye anope enso onyankopon waye ede amaye waye enenso ede amaye ogusu kitaye mu ogusu okitaye mu onjaye ye wababe kayen sei eye asedan kwane ede ma onyame tiasefo no Ye best Richard na wabom paye adanyame ase edi amaye.
2: Erade na no point so ye da wase. Ye she wonu nyam kanfo. Ye ya okese. Ura na otwe awie ye. Ba bi bebre na ye koye. Enso wunyame a wo ye ohwe so for pano. Wahwe ye enso. Wo de yakọ edi aba. Na otwe awie ye ba bi bebre na ye koye na ye ko ayie na ye ko aware ye onyame wabo ye ho ban bedi ye nimu kan kire ye kwan tutu ya na mo sisi ye na danu ko we ye a ye de aseda eni ka bebe ma ye da wase o yesu kristo diu ne bo mpae amen
0: amen se e danu ko we ye a Yede waseda a any cabin.

Yeah, me ya pa ni se obi ebenya adwuma na fe ogusoa na oyɛ adwuma na obenya ntia nyɛ se bibi na sie. Nemum enam ono ankasa se de ontimi perform ye enunti enam so ama ye yi no afri ni position na akonwa wote so ana se dwuma wo die no mprempi opi se mete sa asem no ya na eye me ye yi pa. Oh yes, yes, it went to me and perform me.

no wawie kra ana se wunya kubensu a especially mema na mo pese mo payere no ehe unti yenya so adwo ya hwe ye dia dance ye otwa heba powder ewurade papa ni bia ene wu pe bia do ni ebe kire mu e wo gapsin pharmacy kofodua sanso ena kep pharmacy sunyane house of drugs ashaman sanso nana ansa kep coast wonsa beka bi nana boachi heba tema wonsa beka bi sanso na pk

0: nse edu baabi a na kyesa so pese opa ne ho kurasi abonten enye wono a sometimes aya na enye mmie no ada se fiefo ho akra ne daache ana ye pese ye de fa na fofo so se no ada se fiefo ho akra ne nimonyam ana ye pese ye de fa wi so se no ada se fiefo ho sakra ne bebe nipa kese wo busue nem ana ye mpese wono so bebe nipa kese edi nipa so wo fie ho nche no
1: ye de befa ma so ase
0: no ye de befa ma so ase no ye de befa dwaman so ase no pacho make an what yes
1: ye de befa ma ma so ase
0: ye betumi de fa ma ma so ase no eti ye woni ama bebre wo ho a enye sunsunso ye so obi so wo akra de a enye spiritual side obo ye physical me fa ni se wi no ni munom but okwa tribe akohwe na ye ne de ebi ye wo chere bi na danfo ko wasan kwa kwa no mbiem aso ni dem eti all the time no person e den wo ka hwe wanom wi na to the sense of wanom bi kura won tumi ntenase eti abenya sunsunso wo ne so eti se ni pa no betimi anom wi na to the sense sika nka oso onya wo de bobra no o de sika nyina beto wi achechira nom e mo tumi mobra afa wi na beso ni dem to the sense of kura de amna ye se jonki asen abrabo asen ni monyam asen ni ema bebre enti ye woni ema bebre ho ayeye a enye sunsunso wo ye so
1: wi no nzo e ofre ye mfre wo a wo de tua no a uhu no na ya anom e se wadwene
0: what ya say ye woni pa bebre ho so munum wi but uhu so munum wi pacho make an what ya say e na make say so bi benum wi na enye sunsunso wo ne so na woto mun tintan na asen no a na efiefo onsan wo ebi ese nipa no ka wonum wi but se nipa ba be nipa kese e wo brabom but esa se ye hunu se se ye kwone so physical
1: ye nya no
0: ye nya no nti o se the first spiritual side eti e betimi dia fa na fofo so ye betumi dia fa obi so ye betimi dia fa duani bim e body amam enkora bebre nya ba yie kura no sometimes etumi e de soma omonyon kunkwala e wo school ne dia kwa koma no eto de aduane ko school aduane no de ko school na wo akola no kwaji bidi ye no sa de no na na tumi ni wo eti wudi ye no tumi na ba betena wo mu afa kora wo buade wo mu ade biem me be de na nkonte sa but wasasa
1: enkwada no de no akwakoye masem hia pa ne uhwe suku aye koye a ye ntimi nkyere ye ma ade wo fie da e wose ye gya wo mu no mu ko school kokosua de wo be hu obeba no na wakof sua bibi boni bi se wo nya wo ba kora de na kyese wo nsono kora guyem kyese enye fe kra bibi wo ho a ye betimi aye e dia protect ye ma no se wo muntimi enko mpo na wo monkofa ohaw bi emfa mfiri school ana bia ye nipa dodo okọ ebi wo kra asori kra ye ken kra bi no monkofa firi asori fi ne dia ba
0: na ne se ye wo asof asori ni bebre wo ho no ma asofo no se da no be kan se se keka me madwene a e ka wo be wale a wo ne oba ne ye bibia
1: menko menko
0: me ba na wo mocho machuma ne asi bone no obidi sometimes asole na kasa na wo kwa hu so obedi wo ne ho ofe ne ma ne position wo asole ne mu ye wo asofo ne bebro ho ne o moda wo before so be wale sa wo ba na asofo kra yi ni die frim dada
1: wo ye asofo ba ya wo
0: creator wo bi yi ni die frim dada
1: ye be gye di
0: eh ye wo nkofo bebro ma yi wo mu die frim dada
1: enti die koso wo asole fie ne bi no
0: sa esori bebre yesa ye ma position wa sori nim wo ko hu oba bi ne ho ofa ne ma position bi wo hwe sai bi ayekoso wo tumi se da bi ade de sofo wo we
1: ni nyina na tesa
0: enye ni nyina na tesa but ebi num ti na mi si ebi
1: ebi num
0: ne make an what ya say enti no ani ama bi wo ho no ma opd before sa wo betra se ah me bai de me hwe na na ware sa mu a me bai pese obe ware me bai nya ware ebi e wo bi kura promise ni de nesie o ya warifu wa promising the next year a won pese wo ba no bekwa kwa ware enye wo ba no won pese o be ware o onu wo bi ye bibi wo sumu ase eti esumase wo be hu anu ne yin sen be nan ye num afo be se be do time an takwa be bo montem o montem beti obi e be fa ne ni we no
1: nani su be da ho no
0: nani be da ho no ebo kwa ne bibi ne de aye no ebo ne bibi ne de aye no ti nani su be da ho so won konko ware no afo be se na wo ma na wo yini yemu ma ene krofo bebre wo hanuma wonim sa boshin kro mo ye no aboshin wo yobi a waye aboshin ayayayaya wo bre wo ne ma bim wo bra sa no survive wo brabom
1: asemi a wo ke bc pa ewo america gana ni aba yo bi ne pastor bi wo pa mo twem pra na ne ma me dem pa e bo sa atiti ade no me kra abi ade ne be fa mi so
0: what ya say? Enti no obetimi ya abortion ya na nyansunsuanso e woni so. Eh, unya infect, otumi nya infect wa wodiem. Ebi nso ɔno ma ne ehunu sɛ wo ma wo be wo mu nyina nkura ye papa ntia ma kwa me kura me wi ase.
1: Eti afɛ aware pa no aba.
0: Aware pa na ba na so ba ne ma.
1: Eba ne ma.
0: Eti e ma ne bebre ko mo problem ɔmo fam. Abɔhyia hodo ɔmo ayɛ no ti bebre na enwo na nyɛ nyame ne so ɔmo nwo. Bebre na enwo no dodo na yɛ ɔmo ankasa ɔmo problem. Ɔmo do mani kɔto be ma bi so. Be ma no mekan no wadada ne de nesi hɔ. O mi nyɛ ready. Ahoboa nyɛ ready. Eti wo de wei ba me ayɛ yi. Obi bompa ye na ne problem de tia ne tia na o ha sofo ade e na me kwa sofo e ho e na me problem na solve mleko ohia spiritual cleanser
1: di ye problem ohia
0: spiritual cleanser san na ne makoyi ama
1: ye problem no eye bibi e wase ye timi de ka bibi ho
0: yes
1: na eye free bibi mu
0: what you are saying
1: anasa e ya brabo aye money yi
0: abrabo na ye money yi ni ka ho abrabo na ye ye money yi ni ka ho because before say won pa ibo a wo bo Ewurade betie wusufra ya ma na nhote enwo niamba bi mu enye boni nyina na ewosa wo ye pe etuma se niamba bi a wo pidi nkrofo bi ye no ho enye asem ketoa
1: ye wo ba kra de a na efie asetena nya o ha obebere na na abefa mu ba bi a bedru bi a hwese de nyoma nkrofo ye nyoma a wunya bi a wo pa egbo ho na wei no wo kena wei du twwe ade a kya wei du twwe ye be bo se de ye bo nkate awe
0: ebi so di o ma ho ofachi Obe na ho ofe no kyese ade adwaman ya frem ama no.
1: Eti sofo mame me ho ofe. Menya be mesikani bi. Wase mepe. Me ni adwuma ye. Eti mame mpren.
0: Wo ho ofe. Wanya be mesikani
1: bi.
0: Wase ope.
1: O yire. Wase ope me. Obehwe me. Watoka wedan kakro no nti sofo mame nti mame nyi ana.
0: Oso o yire obehwe wo. Na me pacha wakacho so be wale waka na yire ho ana. Obe dada wo di wash
1: so mu ase for the fact that all she me no nwa me nka me su me nya me kunu bia na me so me
0: OPD
1: na me ko
0: OPD eni ama bi wo ho a bible say wade nyina ho kwan ba nyina nyina ne fata ye
1: so fuma me say say say de ewi ase koro no aho kire ya o
0: aho kire ya but wo di aho kire na chi nsu a wo be ye ne wo nye se wo di aho kire na chi a me say ni ama sasa wo ye no OPD wo be ye
1: enti se me ni obi wo ho no wo yire na wo hwe me me nka nchen se na me ni na jai
0: Me kase kachira ni so ni neja miti mi me decide ma o but hwehwe wo life mu enye ma bia wo ye se daache be wie wie ana ade na wo ye no daache no e be wie wie ana na me pacho obi kru na udi nechi no so obehwe na daache no wo hu a na ema ni ne yiri na efa na japade nyina na wo be su won che na ntumi su obedwom no pacho no so be boa wana ye wo ma bebre wa obi kunu wa wunu no mo ye kuna wa chire obi kunu wa wunu no wo su e wa chire Because any of my baby wa wo ye this year ye.
1: So mami, eno no eba sa ye ni ma pebi ba encha e bogu ana.
0: Etimi bogu. Etimi bo wa wale pebi gu because be mani de nanu ato so e do na jo nso a wo ne yere ho ta mo pe no de ba ho. E bi a wo hia ne da wo hia no tumi mfre no. Sa yare akura na bo wa na jude so na wo hia be mani. Be mani timi ma wo nchen. Because oda ne yere nchen, o tumi mfre ne yere nchen so ma wo nchen. Eti wo expect sika nko a, but wo hia wale manage ye. Ede na efese wo ba ana bema wonya wo yire na woni ne te asumdwe mu.
1: Ama me se Gen Z fo na abare de, onya obi obehwe na anu anu no.
0: Onya obi obehwe ne ya ne se obi hwe no no. Won sa twempna ne jina me ka kire wo se. Esa se wonya wale ani mani je na wudi sika chinchi no. Pede obehwe wo, pede obeboa wo. Pede ono obetena wo benya wale ani mfaso wo, wo benya wale ani mani je. Eni sika nku echi, ne ne mema ni bi bebra dada ye mene, mema ni bewu agya ye no, ne aye mobo.
1: Aware e be ko heaven.
0: Ye fo wale ko heaven. Mate hia
1: me fam ho bia se ne nkeke yo se
0: nyina yesu mu niema na ye ka na bia o esu mu niema bia ye ye ne nya sunsuanso ye so ne bi no no because wo be di obi kunu achia enu ti wo nwale obi aba na wo ma meti wo na me bai ni wo ntumi nwale na esu mu ase no wo ni obi kunu e twem pranti wo ntumi nkan chiro ma me so ntumi enwale eto be ma bia ba se wo mpe be ma bia ba wo mpe adentia wo di obi kunu achintia Amre ko wunya wankasa wode a me se wokena woni ho a wunya mobo obi anim se ye wukunu ni obi anim se wadanfo ni
1: nti asotwen wo koma wo mu edi nkrofo okuna chi ana
0: ni a wo a wudi obi kun achi kan hu se ye kama wo se de beyew se nye se be ma no aware a wotim woni anije wo ho oni asumdie wo ho en wo decide se opese wo firi ho no ne wo bebo bra ne de a na so wo dada wo se wo done re sando wo de a mepacha wo boa wo dada
1: so wo done yire sando
0: wo a wo boa wo dada wo done yire ontimi nja na yire da
1: enu ma bi me yire ntimi nya ma me nti opi me mani si abai wa bi so ankesa nka me pese enti kese eye boni won
0: eye boni opd
1: eye boni ma be ma na oyesa no
0: eye boni ma be ma na eye boni ma oba no bible so wari fo bi enwumpa ho fi Ebe na wo hia wo pesen ka wo yere ma wo eye ma wo wonye ye.
1: Menwro wro wo ho nchereche nkwada
0: da. Enu ti na gwenum nyira ho hia nu ti na me ka kire wo se. O me die ka me me nkwanya bible ne ne ka wo.
1: Da bi so fa.
0: E ka wo no bi wale a. Me pa cha wo ne ne nanti ye. Na hunu nipa ni ye. Na niamma na wo hia nu sa da bi. Sa asu mesi betime ye ni nyina ma me. Etime de me ka wa sha na me ni problem. Since wo be di bible e chi se bible account ho nti. Na so wo mpa. Bible ntia wo so ukwa wuram mre kon wale wi anya bible na be provide am oba no
1: ti ugiri se be san kwechi biem se emema na yakopon adom wo na ehyehye wo betra ade ba ko ho sa akopem zo mego wu so fuma me
0: opd unni unya wale mani jeda wo unya be me bi ote wase do wo da wo e oba bi ote wase do wo da wo se wo hia wale pa wo hia wo do pa he wan hwa won twem pra kra biem
1: memfa won si se de news no ye bo me pron no en your contact number na
0: fi eh eno kwa na me ka kire o
1: memfa won si na ade we de ti ni ba ko betra ho sa akop me se me wu efra atade fo atade
0: na o de won so ne de no o de o nko betra ho sa ade sa won peso o de no wi be oba ko fo betra ho de a no no na akofa na obi yire obi ba no sa wo yire
1: en krofo yire bo mpa ye etia o mo femfa femfa mo mukuru no mo
0: eh na so bi ya bo mpa ye etia
1: so ba me nya contact number na
0: yo
1: empire bi wo ha be bo atwetwem
0: nyame ya domo a eye 20th November me pa cho me ye program kese ye pa e wo ma sori ho eye anyontofo program ye de ye one night atonyoma bompa ye ebubu nkonwe biere e wo abusuem me dofo e mempa wo na de ye Saturday anopa ne so ye be no nom adidi ansan na yakọ e pa cho che nyame adoma metena sa ye counseling wo hwe me chiri kwan ya me wa breku maman hia 44 junction abreku maman hia 44 junction unya bedu 44 ho abusa motor rider fo ne so kwa urade akasa obi ado beba e pa cho wo ba na wo yira me number ne 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888
1: Beautiful, Eradin Show. Let us prophetess bless na mwani mwa radia kasa prayer ministry was obey a program. Ebe no numa didi. Eti opi mi pebi edi. Eka ko pebi edi.